0: Pe si în Benzinski Servisi Petrol.
1: Split na trgovina z Vijaki.
2: Kam D.O.O.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.